Semi pia manu ya sidam kwa baby a wobia. Ya chuju ma ya sido. Si ama ya saswa ya sida. Ya ba ya ma ye. Si etimi ke kaya mwa ya sido.

0: angel.
1: Mene dia watia ye. Mene dia watia ye. Atala. Ye nyanya ye nene namno. Ana bi. Betse no na watie. Brabe di masa. Yeri ba biako. Yeri ba biako.